Alhamdulillah fatir samawati wal arh ja'alil malaikati rasula uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallah ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allahu ta'ala fil quran al karim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma ya muqallibal kulub thabbit kulubana ala dinik. Ya musarrifal kulub sarif kulubana ila ta'atik. Allahumma afrik alayna sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wali jami'al muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

tawwa tadilu saw sufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan saf untuk kesempurnaan salat, dipenuhi saf yang kosong, Pak. Allahu akbar. Allahumma ba'ad baina yakum. Allahumma nakin min athaika ma nakasabu lahu. اللهم صل على طيب الماء والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.